slušame pročetu Kenneth Heath od alboma Aleluja od 69. godine. Kompozicija na Bob Hyde.